Люд знаше дядін, шел добить Берлін, манжел отецим і сусед. Врать саме Борис, не маси одись, Оксані вратіш –